0: skålingar!
1: Ja, ingar, och det som läcker lov och dräck hemma.
0: Är du ärlig?
1: Ja, ingar har jag för vår poäng.
0: Är att en svettare ringar?
1: Har du sleta musiken?
0: Ja, det är nog slut.
1: Ja, det är musiken ligger i den här vedrivar hon. Det är klart.
2: Granstunet köpesenter. Granstunet köpesenter har en fin mix av 16 förrättningar. De mest attraktiva kedjebutikerna, lokala aktörer du inte finner andra steder i tillägg till kontorbedrifter och två trivliga spisesteder. Vi är Hadelands trivligaste och största marknadsplats. Våra öppningstider är 10-19 och 18 på lördagar. Apoteket öppnar klockan 9 och vi har mer än 500 parkeringsplatser. Sök oss upp på gransund.no och följ oss gärna på Facebook.